0: Kapsling liksom också är catchy är den här kyven som ett balbiten som jag tycker styr låta en ny dimension liksom toppen av kransekaka då.
1: Ja men jag kan inte dansa till Kygo.
2: Nej vet du vad Arling? Det ska jag och Tobbe visa dig hur man gör.
1: Smäll upp va?
2: Ja greit, Tobbe ska du göra det.